0: はい、しましょう、し
1: ましょう。泣いてるんです
0: よ。We're going to be clear with one piece of refusal.
1: Say that again, clear with the refusal at 618.